0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi færre byrja vi at lesa i 1. Korint 6, 19. Her stendur, vita tid ikkje. Så det til, kvært vita vi ikkje, hevd du ikkje hårst eit, likan tykkara tempel høyla i andans, som ui tykkun og som tid heva fra gode, og at tid ikkje tykkara egno. Og så endar dette som en spurningur. Og jeg tenkte at hvis det en spørning går, ja, men så øyer vi da svære på det som vi spørste her. Og så tenkte jeg at hvis jeg svære ja, alt for kjøtt, så kanskje jeg burde lese verset øyne for det trett, for det virkelig at genke inn i meg og sige, hever du skilt hva det vær som du les? Det en sanger som jeg elsker. Og til en og en derfor så at det så omettelig negve gode sanger, men hesen sangeren, han om dette her gamle likame til okken, som Bibelen sier tempel høyla i andans. Og hesen her sangeren øyder at om god lever og som gamle husen, så kan jeg bare gledast. Og vi ser nå begynner vi første vers. Det lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekker han forteller. Han sier at hvis nå dette gamle huset som jeg bygger vi i, ble oppløst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et som han er penere enn dette som jeg bygger vi i. Og men, inntil tante av vår kjemmer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge vi i sånn og vite til, og gledes om at vi mener bygger vi her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppe standa. Toi, Herren flotter inn her bort, og ikke bare til han flotter inn, men han har enda nødja alle veggene inn i øyet som hjertet. Og han kom inn, og han har en frivisser inn i hjertet. Så han hever byrjat nema mine vegger og rum, og ikkje minst tar jeg hoksi om at dette huset som jeg bygger vi i, jeg blev kvitt oppi av toppen, det ligger akkurat som kæve oppi av haren, jeg ordelig blev en kvitt, og hongslene og i armar og bøynen, ja, de bæje knirska og alt. Men jeg kan gledes om at Herren bor inne her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som en kvildest av vårt herren av Bekvøy. Han er kommet inn her, han helter og

Ja, jeg vil sige, at sang, han snur sig om at skyne for Jesus. Det er det, vi drar sett til, det er at vi er et ljøs. Tid er ljøs, han synes, sier han. Jeg vet ikke hvordan det var det. Om de må passe akkurat, men det er en sanger som MC, jeg vet ikke om han her. Jeg skriver han, og jeg plantet en synes han, fryktelig lengst han. Jeg har faktisk ikke synes han allmenn, så jeg sang han inn. Spännande, ja.

0: Deus da Gramé.
1: Takk, Heine. Nu færa vi atra røysokkon og vi fela syntja sangen best ein stutt lydel stund og sangeren vi nutja sangbakkos folk 1313 og det Johan Fredrik Thoring som hefur skriva sangen og Peter Haberg hefur tutt. Så vi røysokkon og vi stemmer vi best ein stutt lydel stund. Tjersvel.

Ja, det var flere gav tålager vi og kom, og som du sykker. Og det jo glad for, så har vi sånne tilker her, når vi gav tålager reisene. Så vi får synge en sang som eider så leise av nøye Guds, sier han i ære. Og det utrolig største kan han få lov til å oppleve Guds kærleika, og komme til trygg og hente kærleika som Jesus sjølver, givet noen ødlom. Og jeg kom til trykk på han og merke at han elsker meg så innerlig. Det det mest fantastiske at mennesker kan oppleve. Og det ikke jeg som er tusen lurer skal oppleve. Sammen vi opp under kvalitet. Ja. Ikke ordentlig den, men nesten.

Yes. Pilsen, Pilsen, Pachtbühle. Tusen takk, Pyre. Og takk for at du slipper å være med i kveld. Ja, jeg elsker meg. Takk for at du slipper å være med. Og jeg tror jeg nødvendig å hjelpe resten av kvelden. Så har vi det. Ja, super. Ja, super.